ako ikad opet dođeš, među zvizde i među nas, znaj da srce još te čeka, kao i onaj.